0: No.
1: A sa to skôr kane si? Ty som ráno netalentke.
2: This is
1: like the...
2: This is like the piece.
0: Na ty vojdočné to ospú.